wala rina mbay gadem jirara woron sei mamte de mbiria si ba mbira na kra kakla be mamte de kad sita ik benam noé mbay ndogum david ik ma pide grâce ik no pi per sit ik ma pidi mbay dorcas ik Noji kwa Rebecca ake ik nom oso o ik Leonard wandang live ya de ik nje je danom Simeon Golo Simon Benaji Remo ake banda gochingar o nganian gemalang Nandan kerangkai. Sehingga irai sedu maju kemalang. Naju kemaju soli ni kiam du bayi tu. Wajit naju nubah indah isi diri aji rosi kela. Ake yang ra na kuam bagu ke urodu tu irai ke. Yang ra kelegar nuan yang bagu ke urodu tu. Leji situ ke urodu tu kenara di indah yoti yang kondu ke jiak yang kondu. Nia tu kondu. Jiak kones tadi ni mila meman. Mila meman ni bagu tu kondu kudu kudu siri na. Je vais vous dire que vous avez sarte. Berana kranto nadeni conseil. Ake ingatog ke église baptiste mid mission numéro 6 ke banda ongeta kemge malank. Ke kem église mid mission toto baiton sin église gni raiklan. Banana tkari. Ake ikujin doig na barne chapelle ke sar ko mura mo insala bana o jamena gla malang ni. Dan si kerak dan gang aliu si mumdeg akei si jek wajek ngak kondo ngan kiamdeg kini kiambek lai mundu benoi o komunite daik kiambek sar tu nyamena tu ya kurba yog si gini rei indai sil adnua nembag ke rodet akei degna adon rodet a ada barne komite organisasioni kiki malang dan kerak dan gang alino pata tortan do situ malang si ke rijoji Kristo dan nai amen bo. Dengan si kadik indo ima tubian nuba ni ba gir jo korenci ke tak ke kelagir. Ni ba indo ini ni kuti gidi mi kelani kuti mi gidi soso. Re ima tubian nuba ku kongjo ba yebre ini ni meh kelani kut. Walaupun berkata tol tak ada ke untuk de marci raja cado untuk maju negara kade, nuba ada si toga asin ini jika mana kumsi tu awi pak gir kujarat toga ni gay mana jika tamte.